0: xin'wani na xin'wana xa ku lutla xi bula ni mamani wa kona se xi mama i ncini leswi u nga na swo swi ku tataku khwiri se mamani wa kona ngo i xibebani ni nga nyikiwa hi bawa wena xo vhutu xi yaka bawa kona xikuva pai i ni xikombelo mamani u nga ha mu nyiki swivanani loko u nyika swivanani o minta
1: ntukulu wa kona hi ku vaviseka xi kwehleta vhovho wa kona xi nge vhovho vhovho vhovho a nge ncini na wena vumani xi nga no navela wu ku vutisa vhovho leswaku ah ka timaokolo lawo ma dlokaka ma tirhela yini hikuva siku ni siku u na wona wo hambane na wona nge a ntukulu wanga ma fasitele ka hina vakulu va vanhu ma tirhela ku va hi hamba hi vona swilo leswi nga switsongo kambe hi swi vona swilo swikulwani xi nga hi kolano vhovho a ni navela ku loko u hambo ni phamela u ma hlivile hikuva wa ni dlaya hi ndlala.